0: нощта срещу 6 май на Дамбала, където според народните вярвания в нощта срещу Гергьовден водата от ледения извор там придобива лечебна сила и помага при различни здравословни проблеми. Здравейте, господин Мехмед!
1: Здравейте! Здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали. Използвам случая да поздравя и всички именици във връзка с 6 май, Гергьовден и празник на българската армия.
0: Благодаря от свое име като именник и от името на всички наши слушатели, които празнуват на Гергьовден. Господин Мехмед, как премина тази нощ на Дамбала?
1: Тази нощ отново стотици хора от цялата страна се събраха в местността Дамбала край село Летовник. Немалка част все още прииждат, има такава традиция и в продължението на 6 май да бъдат на Дамбала, за да посрещнат традиционния празник Хъдърлес. Както знаете, според поверието, водата в извора притежава лечебни свойства и това е основната причина още преди полунощ много хора да бъдат в района, водени от вярата, че именно тази вода, която извира от скалите на Дамбала, има изцелителна сила.
0: Така е, много хора, казахте, дойдоха. От цялата страна ли отново бяха?
1: Отново от цялата страна. Свързаха се включително и с общинска администрация, за да получат им доста голям екип от органи на реда, както и местната служба по пожарна безопасност, като искам да изкажа и специални благодарности както на целият екип на община Момчилград, който беше на линия, и така и на служителите на органите на реда от Момчилград.
0: Добре, благодаря ви, че успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали и да ни кажете как премина тази нощ на Дамбала. Благодаря ви.
1: Благодаря ви и аз.
0: Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Президентът Илияна Йотова провежда днес консултации с парламентарно представените партии преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Срещите започнаха с победителя в изборите на 19 април, Прогресивна България, последвани от представители на ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната. Нека чуем сега какво каза държавният глава по време на срещата с представителите на Продължаваме промяната, Асен Василев и Николай Денков, която се проведе преди около час.
2: Изборите свършиха и от тук започва по-трудното. Всички вие и всички ние като институции да отговорим на големите очаквания на българските граждани. Проведохме вече няколко консултации с вашите колеги и сега бихме искали да чуем и вас. Какви са вашите намерения, какви са вашите идеи за най-спешните задачи, които стоят пред Народното събрание? Безспорно, господин Василев, не само защото това е ваше конкретно портфолио и ваша работа, но бюджета не чака. Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно и за вашите колеги от служебния кабинет.

0: Споделих и при останалите консултации, че при тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но тук нататък започва вашата работа и бихме искали да чуем как вие си представяте този половин годишен бюджет, който безспорно ще бъде правен заедно и с бюджета, надявам се, за 2027 година, защото времето не чака. И да отговорим на хората в България, да ги поуспокоим за нарастващите цени, какво ще правите с доходите, как виждате всички тези спешни мерки, както, разбира се, и другите теми, които бяха част от вашата предизборна кампания. Ние много внимателно проследихме вашите послания, както и декларацията, която беше направена в Народното събрание. А с бързи темпове да отговорите на още едно голямо очакване, да спрем да бъдем държавата на изтеклите мандати и на временно изпълняващите длъжности. И началото на един доста дълъг път, но очакван път за реформи в съдебната система. Така че с удоволствие бихме чули вашите намерения.
1: Благодаря, госпожо президент. Изборите наистина свършиха и мисля, че българските граждани дадоха ясен мандат и ясен знак след протестите декември месец, какво трябва да очакваме като първи действия от властта. Надявам се той да е правилно разчетен, в това число и от Прогресивна България, на който беше даден този мандат. Първият ясен мандат, който беше даден, е, че начина на управление на държавата, който Борисов и Пеевски бяха наложили, трябва да приключи. Това според нас минава през свалянето на тяхната охрана, за да не са по-равни от всички други народни представители. Ако има нужда да бъдат охранявани не заради политическата си дейност, нека да е ясно на гражданите защо те трябва да бъдат охранявани. Това число ние вече сме внесли законопроект, който подобно на свалянето на имунитета, ако някой иска да има охрана, да може комисията въпросата да дойде в парламента да обясни защо тези хора трябва да имат охрана и парламента да прецени.
2: На всички срещи днес Йотова акцентира върху въпроса за бюджета на страната. Подробностите от репортажа на Мира Стефанова.
3: Срещите на президента започнаха с представителите на мнозинството. Илияна Йотова поздрави победителите на изборите, пожелаем успех и напомни, че българите очакват стабилност и сигурност и добави.
0: Днес ще поговорим преди всичко за приоритетите, които стоят пред страната. Всички ние работим с удължен бюджет. Много е трудно. Служебното правителство се справи до някъде, но според моята оценка не е достатъчно, за да защити най-бедните и най-уязвимите хора в страната. Как смятате да процедирате с новия бюджет, който безспорно е първата политическа задача?
3: От мнозинството обещаха да отговорят на предизвикателствата, обещаха край на политическата криза, бързи антикризисни мерки. Гълъб Донев, който вероятно ще бъде част от новото правителство с премиер Румен Радев, подчерта, че една от основните задачи на бъдещото управление ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Припомни за притеснителното състояние на бюджетния дефицит.
4: Една от основните задачи ще бъде преструктуриране на разходната част на бюджета. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
3: Втори на Дондуков 2 бяха представителите на ГЕРБ СДС. Втората по численост парламентарна група би подкрепила реформаторски политики. Според тях трябва да се намали дефицита, да чуем Томислав Дончев.
5: Според мен разходите за издръжка на държавния апарат биха могли да бъдат ограничени. Би следвало да се махнат автоматизмите, ограничавайки неефективно.

0: Тази формация остава бързата смяна на Висшия съдебен съвет по прозрачни правила до края на юни, за да бъде избран нов главен прокурор. Депутата Ивайло Мирчев изрази учудване от искането на новото мнозинство за таван на дълга.
1: И с учудване видяхме, че от Прогресивна България, например, искат нов таван на дълга, което не кореспондира в много голяма степен с заявката им в предизборната кампания и те там предоставиха една доста дясно изглеждащата програма. Но сега подобна заявка според нас не звучи добре. България в момента е с рекорден размер на държавния дълг от близо 30 години. Повишаване на този таван би било много лош знак и си мисля, че е време първо за успокояване и второ всички политически сили да се обединят около едни конкретни мерки, за да може да се стабилизират финансите на страната.
0: Прогресивна България не разкриха подробности за състава на бъдещия си кабинет, но увериха, че такъв ще има до края на седмицата. Такава е и амбицията на държавния глава. Да чуем Илияна Йотова.
2: Нашата амбиция е до края на тази седмица да има ново правителство в България и се надявам това да стане още в четвъртък и петък тази седмица.
3: Представителите на партия Възраждане пристигнаха при президента Илияна Йотова за консултации преди връчване на мандата за съставяне на правителство. Те заявиха, че са били подготвили 4 теми, но са били изненадани неприятно от предишните участници в консултациите. Аз лично съм потресен от това, което чух от представителя на Прогресивна България Гълъб Донев, който каза, че още не са встъпили, но ще теглят нов дълг, което автоматично означава, че това, за което ние предупреждавахме през цялата кампания, е, че България тръгва към дългова спирала и буквално тръгваме към фалит на държавата, посочи Ангел Славчев. Затова по думите му трябва на масата да се сложат разговорите за връщане на българския лев. Само така можем да излезем от тази ситуация, в която сме поставени в момента, каза Славчев. Очакванията са до края на тази седмица от Прогресивна България да предложат състав на Министерски съвет.

0: В Обединения детски комплекс Кърджали се състоя дебат за изборите в живота на младите хора. В инициативата участваха ученици от Отец Паисий, Йордан Йовков и Петко Рачов Славейков, които се включиха активно в дискусията по темата «Моят избор, мой ли?». Събитието събра ученици, преподаватели и гости, а атмосферата беше динамична с много аргументи, въпроси и лични примери.
1: Първи своята теза представиха учениците от Средно училище Отец Паисий. Те насочиха вниманието към това, че макар да живеем демократично общество и да имаме право на избор, този избор често е повлиян от външни фактори. В своето изложение те дадоха примери от ежедневието на младите хора, от приятелската среда до влиянието на социалните мрежи и семейните очаквания.
2: Мисля, че всеки от нас има право на свой собствен избор, което е изключително важно. Въпросът тук обаче е доколко избора наистина е наш и доколко влиянието от останалите, било то хора, наши близки, приятели, роднини, нали, семейство, или външни фактори, като амбиции и желания, ни влияят. Истината е, че подсъзнанието на човек е едно доста сложно и опасно същество, ако така мога да го нарека. И без да се осъзнаваме, ние се поддава, най-де така да кажа, на своето подсъзнание. Тоест, най-различни неща, които дори може да сме игнорирали първоначално, които сме срещнали през деня, ни оказват влияние. И всичко това се оказва и върху нашите желания.
3: Аз ще започна с съзнателните избори, върху които ни се влияят. Както знаем, повечето от нас тук скоро им предстои да кандидатстват в университет, а и не само. И когато има приемни изпити, когато има избор свързан с бъдещето ни, много от нас се допитват до родителите ни. Но понякога нямаме даден избор ние да решим как да плънем напред с бъдещето ни. И това е един ярък пример как нашите действия, нашите избори понякога не са изцяло наши, защото още нямаме авторитета да дадем на някой и даваме на някой друг да вземе избора вместо нас.
1: След тях от трибуната се изказаха учени.

0: Мисото. Една от най-силните сили в живота на младия човек е натискът от връстниците. Статистиката е категорична. Около 70% от тинейджерите признават, че са започнали да пушат под влиянието на приятели. 55% са опитали наркотици за първи път заради натиск от връстници. 19% биха използвали телефон, докато шофират, ако приятелите им го правят. В тези моменти можем ли да говорим за напълно свободен избор? Когато желанието да принадлежиш е по-силно от разума, изборът често се превръща в реакция, а не в решение. И все пак, има една ключова истина, която често се пропуска. Ние избираме средата си.
1: Дебатът продължи с представенето на отбора на средно училище Петко Рачов Славейков, които подходиха към темата от философска и обществена перспектива. Те разгледаха въпроса за свободата на избора през призмата на личните ценности, вътрешната мотивация и влиянието на обществото.
2: И искам да представя една по-философско-богословска гледна точка, нали, да сме малко по-така уникални. Един светец, свети Максим Изповедник, говори, че в човека има две воли. Една естествена природна и една гномическа. Тоест, природната воля ограничава човека да желая само това, което е присъщо за него. Какво е присъщо за човека? Желание да е добре, желание да има любов, да има красота, да има истина. А гномическата воля, която, нали, според него е опетнена след така нареченото грехопадение, е това, което го колебае. Тоест да кажем, че човек иска любов. Обаче гномическата воля го кара да се колебае и да избере нещо грешно, което го наранява. И можем да видим от психологическа гледна точка как човека загърбва, ако мога така да се изразя, трайното си щастие и избира нещо, което да го удовлетвори сега, което в дългосрочен план би му навредило доста. И според мен човека, макар и да има това ограничение от природата, т.е. да желая, примерно, красота, истина и така нататък, макар и не винаги да се личи, все пак всеки се съмнява в себе си понякога и избира погрешни неща, но винаги може да се обърне обратно, да направи друг избор. Все пак, както е казал Жан-Пол Сартър, човек е осъден да бъде свободен и наистина вярвам в това. Каквото и да се случи на човека, в крайна сметка, макар и да няма контрол на това, което му се предлага, той има избор дали да го избере или да не го избере. И за мен истинската свобода се проявява в това човек да е способен на себеотрицание в името на нещо повече от него, да кажем на държавата си, на религията си или дори на самия себе си, на това, което на неговата визия за себе си.
0: Ще започна с нещо много актуално. Това бяха изборите, които се проведоха скоро. Забелязахме в социалните мрежи, особено как обществото погледна по много по-различен начин на изборите, които се проведоха сега от предишни години. Забелязахме избирателната активност, че беше така доста по-завишена. И това влияние, което дадоха инфлуенсърите, защото видяхме много снимки, много клипове, и те ни апелираха ние да ходим да гласуваме. Така избора, това ние да отидем, да дадем своя глас, беше повлиян от обществото, в което живеем.
3: Аз ще представя това как приятелите ни влияят най-вече. Все пак с тях прекарваме много голяма част от деня. Дори ако можем да кажем, че учителите са нашите втори родители, те приятелите са нашите втори братя и сестри. Затова сме най-близки с тях след семейството. И ни влияят по много голям степен. Най-напред сме чували много пъти, че казват: ние сме средно аритметичното на 5 човека, с които прекарваме най-много време. Тоест, ако имаме 5 приятели, ние сме средно аритметичното на тях. Ако те желаят да се развиват, ние също ще последваме техния пример и ще се развиваме с тях. Ако не искат да се развиват, ние също ще пропадаме с тях. Затова трябва да много внимателно да подбираме приятелите си за бъдеще, защото по този начин ние изграждаме това наше бъдеще.
1: След представенето на трите отбора се проведе оживена дискусия за въпроси от публиката. Участниците бяха предизвикани да разсъждават върху теми като отговорността за изборите, ролята на бездействието като форма на избор и възможността човек да устои на натиск от средата. Организаторът и водещ на събитието Росица Средкова благодари на всички участници и подчерта, че подобни инициативи са изключително важни за развитието на младите хора. Тя насърчи учениците да продължават да изразяват мнението си и да бъдат активни граждани.
4: Това е умение, което вие развивате в часовете по гражданско образование, но ние с нашия проект работим за това да ставате все по-добри, защото това са качества, които са много важни за вас като млади хора.
1: Дебатът в Кърджали е по

Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио

0: ясно, че свлачището не е било в системата за мониторинг заради липсата на видими външни признаци или подадени сигнали. Колегите от Радио Пловдив потърсиха още едно експертно мнение за причините, довели до активизиране на свлачището. Елена Крушкова разговаря с професор доктор инженер Стефчо Стойнев, ръководител на катедра хидрология в Минно-геоложкия университет.
1: Вече няколко дни чуваме различни коментари, мнения и на ваши колеги. Вчера и регионалният министър изказа своите предположения. Имате ли към момента обяснение какво стои зад активираното свлачище на пътя Смолян-Пампорово?
2: Аз смятам, че вече са ясни причините, които доведоха до това значително по обем свличане. Те от една страна са чисто геоложки, геоложкото минало на родопите, характера, морфологията на терените, и от друга страна, може би конкретната непосредствена причина е свързана с оводняването, значимото оводняване на земните маси, което е довело и отключило този свлачищен процес. Механизма, вида на свличането вече са така, мисля, че конкретни, ясни. Ние имаме един поток свлачищен, консистентно свличане, което върви надолу по склона и което е разрушило този участък от пътя.
1: Можеш ли да се предотврати? И може би така много от хората се задават въпроса, защото не е било включено в системата за мониторинг, макар че вчера беше дадено някакво обяснение.
2: Вижте, в този участък е имало свличания и преди. Има пред в района на Райковски ливади, има укрепени няколко такива подобни свлачищни циркуса. Но ако говорим за конкретика, точно в този участък практически не е имало никакви белези за така първоначална активизация или белези за настъпващ такъв процес. Колкото и да е голям обема на свлечените земни маси, дори една мониторингова система не може да обхване целия свлачищен циркус на така нареченото Смолянско свлачище, което е огромно по площ. Така че в този случай по-скоро бих казал, че малко трудно бихме могли да предвидим точно в кой участък на пътя в зоната на Райковски ливади би могло да стане това. Знае се, разбира се, че там има свлачищни процеси, че са извършвани укрепвания, но че няма онези белези, които да дадат възможност да се направи някаква превантивна дейност и да се ограничи развитието на този процес.
1: А има ли риск да се разрасне свлачището? То е активно.
2: Свлачището е активно. То ще продължи така още известно време да оформя така наречения свлачищен циркус. Ще припомня, че самия свлачищен процес се развива на три етапа. Първият е така наречения подготвителен, който може да бъде дълготраен, но в случая е много кратък и затова казвам, че е малко трудно да се вземат аварийни мерки. Той трае няколко часа, е свързан с възникването на пукнатини по пътя по терена. Вторият етап на активно сличане, в който се намираме все още, може би неговия краен период, но трябва да видим топенето на снега, който е паднал, евентуално валежи, дали не могат да активизират допълнително земни маси, но дори и да има една продължаваща активизация, тя по-скоро ще оформи тази свлачищна зона, отколкото да се разрасне мащабно, така както беше първоначалното сличане.
1: А какви са най-ефективните инженерни мерки за овладяване на подобен тип свлачища и кога те най-рано според вас могат да започнат?
2: Ами това е много, наистина много добър въпрос и е хубаво и администрацията, която ще се ангажира с проучването и с проектирането. В момента не е най-добрието, след което вече да се направят всички тези детайлни проучвания, които да кажат какви са параметрите на свлачището, каква е неговата устойчивост, какъв е механизма и динамиката на процеса, за да се изберат най-подходящите инженерни укрепителни съоръжения. А що се касае до начина, подхода за укрепване, ние имаме, в България имаме доста инженерен опит с укрепването на подобни свлачищни райони. При всички случаи тук ще трябва да говорим за отводнителни мероприятия, при всички случаи трябва да говорим за силово укрепителна конструкция, нещо, което е известно и което не налага някаква, кой знае каква иновативност в подхода.
1: А има ли

0: което в успешен порядък трябва да се направи. Знаете, хората са притеснени, предстои сезон летен и туристи, и Пампорово вече туристическия бранш така изказва опасенията си, че е нужен път.
1: Да, така е. Моето лично мнение в тази ситуация е, че в зоната, възстановяването на пътя в зоната е практически без укрепителни съоръжения. Някакво бързо аварийно мероприятие е практически обречено и невъзможно. Просто личното ми мнение е, че трябва да се търсят обходни варианти, да се заобиколи този свлачищен циркус, за да се пристъпи към по-трайното укрепване на тази свлачищна зона. Просто геометрията, вида, механизма на свлачния процес не позволяват да се приложат някакви активни, бързи аварийни мероприятия, които да възстановят временно пътния участък. Аз ще припомня на вашите слушатели преди няколко години голямото сличане по пътя за Родозем в района на Тикале. Там имаше възможност и аварийните мероприятия дадаха възможност да се възстанови частично пътя, въпреки че и там се наложи да се прави обход. Посоката за да се реши проблема на туризма в района
2: на обходен път. Хотелиерите апелират държавните и общински институции за разгръщане на национална рекламна кампания, за да информират хората за реалната ситуация с хотелите и туристическите центрове в Смолянска област. Кампанията е наложителна, за да се уточни, че Пампорово като курорт не е засегнат от свлачището. Хотелите и местата за настаняване също са достъпни, но пътят към тях по различните алтернативни маршрути е удължен с около 10-15 км, казват хотелиери. Летният сезон в Пампорово ще бъде открит на 20 юни. Плановете на курорта за летните месеци не са променени от ситуацията около активизиралото се свлачище. От акционерното дружество Пампорово информират, че пътният достъп до курорта е нормален и безпроблемен за всички туристи, пристигащи от вътрешността на страната. Очакваните затруднения за хотелите в Пампорово заради свлачището са свързани главно с ускъпяване на транспорта, както за персонала, така и за доставки на хранителни продукти. Общинската и областната администрации и институции в област Смолян ще продължат обсъждането на варианти за справяне с кризисната ситуация. Основна тема остава предложението за изграждане на временен обходен път над зоната на свлачището. Редактор

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Рекорден брой 55 немски дипломи.

0: Отбелязващ края на пътя на едно дълго пътешествие по пътя към знанието, умението да говориш и пишеш на немски език и да бъдеш успешен, коментираха учители и гости. Директорът Даниела Павлова откри събитието.
1: Настъпи най-вълнуващия момент. Кулминацията на труда, непрестанните усилия и упоритост на учениците и техните учители в обучението по немски език от випуск 2026. Отново имаме един олимпийски отбор. 55 дипломанти преборили се с нелеките изпити, преодолели всякакви предизвикателства и постигнали своите цели. Но за всичко това стоят 5 години на сериозна и непрестанна подготовка. Много безсънни нощи, много сълзи и много вълнения. Но както казваме, усилията са си стрували. И днес, заедно с вас, скъпи дипломанти, с вашите учители, родители и гости, можем да се поздравим с този невероятен, пореден за вас успех, който ще отвори врати към света, за да продължите да се развивате като достойни граждани.
0: В изказването си тя подчерта, че благодарение на тези постижения гимназията за поредна година затвърждава позицията си като едно от водещите езикови училища не само в региона, но и в страната. В края на поздравлението си Павлова пожела на абитуриентите.
1: А един ден се надяваме тези от вас, които продължат в чужбина, да се завърнат и да работят за България. Родината има нужда от вас, защото вие сте нейното бъдеще. Бъдете здрави, много щастливи, все така успешни и амбициозни в целите и мечтите си. Честит празник и попътен вятър!
0: Гости на церемонията бяха Первин Ахмед, началник на отдел образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм в община Кърджали, Йоана Ташева, старши експерт чужди езици и майчин език, и Мариета Колева, старши експерт в регионалното управление на образованието Кърджали, Биргит Зьоден-Вагнер, ръководител на немската служба за училища в чужбина в София, Реджис Канави, учител, съветник към същата служба, както и представители на общественият съвет и на училищното настоятелство. Родители, учители, близки и приятели на зрелостниците. Емили Озунова благодари от името на дипломантите.
2: Днес ние не просто получаваме дипломи, а доказателство за нашата упоритост за изминалия път. От първите думи на немски до свободното изразяване на мечтите ни. Първите дни бяха изпълнени с притеснение и несигурност, но и с любопитство към това, което предстои. Именно тогава до нас застанаха нашите първи класни ръководители и учителки по немски Ваня Костова, Мила Георгиева и Несрин Сали, които ни помогнаха да направим първите си по-уверени крачки в немски език и да се почувстваме по-сигурни в тази нова среда. С времето пред нас започнаха да се появяват все повече предизвикателства и трудности.
0: В своето слово абитуриентката описа накратко изминалия път в годините, като подчерта заслугите на всички учители по немски език в гимназията, благодарение на чието усилия тя и съучениците й са достигнали до изключително успешния финал. Емили не пропусна да спомене поименно колелата, задействали двигателя на успеха. Ваня Костова, Мила Георгиева, Несрин Салив, Хайрия Кьорова, Райна Запрянова, Гергана Георгиева, Радка Поп Георгиева и главният учител Нигяр Наим. Всички те всеотдайно и неуморно години наред, като доказани професионалисти, се борят с предизвикателствата на образователната система и изискванията на немската страна, за да могат техните мотивирани ученици да достигнат от ниво 0 в 8 клас до кота B2 C1 в 12 клас. Тази е и причината гимназията дълги години да е сред училищата с най-високи резултати в национален мащаб, не само на изпита за придобиване на немска езикова диплома, а и на множество други състезания, олимпиади и конкурси по немски език, коментираха както немските гости, така и родителите. В края на словото си Емили пожела.
2: И днес, когато погледнем назад, осъзнаваме, че най-важното не е само резултата или дипломата, която държим в ръцете си, а целият път до тук. Всички трудности, съмнения, усилия и малки победи, които ни изградиха. И нека накрая погледнем с надежда и увереност и си пожелаем само едно. попътен вятър във всичко, което ни представлява.

0: стои и смелост винаги да вървим напред, без да забравяме откъде сме тръгнали.
1: Перевин Ахмед прочете официално обращение от името на кмета на община Кърджали Ромемюн, в което връчването на немските езикови дипломи бе определено като значимо постижение и ясен знак за последователния труд, упоритостта и високото ниво на подготовка на учениците, подкрепени неотлъчно от своите учители, и изрази надежда.
0: Не забравяйте своя роден град, мястото, откъдето сте тръгнали, и което винаги ще бъде част от вас. Където и да ви отведе житейският път, носете Кърджали в сърцето си и се връщайте тук с нови знания, опит и вдъхновение, за да допринасяте за развитието на нашата общност.
1: Поздравителен адрес от името на Ангелина Костова, началник на регионалното управление на образованието Кърджали, прочете Йоана Ташева. В него тя подчерта, че получаването на немска езикова диплома е значимо постижение, резултат от години труд, постоянство и стремеж към знание, и акцентира върху важността на немския език като ключ към по-добро образование, професионално развитие и международни възможности, и допълни.
2: Вашият успех е повод за гордост не само за

0: Метроном. Останете информирани.
1: Днес се навършват 70 години от рождението на отец Боян Сараев, свещеник и личност, която ще остане завинаги като част от историческото развитие както на Родопите, така и на България. Енорийски свещеник в храм Света Успение Богородично, в квартал Гледка в Кърджалийски бежанци, в манастирския комплекс към храма в първите дни на войната в Украйна. В продължение на над 20 години той изхранва повече от 100 социално слаби християни и мюсюлмани в трапезарията към църквата. През пролетта на 2023 година отец Сараев изцяло подмени иконостаса на храма, поставен още при основаването му през 1939 година. В памет на отеца, репортаж на Гинка Динчева.

0: Има гласове, които не заглъхват със земния път на човека. Гласът на кръстителят на Родопите, отец Боян Сареев, продължава да звучи като молитва за българския дух. От малката черква в квартал Гледка до мащабното духовно движение. Една необикновена съдба, белязана от смирение, решителност и непоколебима вяра. Роден в бедност, израснал сред тежък труд и лишения в сърцето на Родопите, Боян Сараев извървява път, който малцина биха имали силата да извървят. Отец Боян Сараев е роден на този ден преди 70 години в несъществуващото вече село Жълтичал, край границата с Гърция. Израства в бедно семейство на мюсюлмани, но по-късно приема християнството. Детството му преминава в тежък труд и лишения, като същевременно проявява силен интерес към книгите и образованието. Завършва средното милиционерско училище в Стрелча и работи в системата на МВР до 1986 година, след което напуска и се установява в Кърджали. През 1990 година основава движение за християнство и прогрес Свети Йоан Предтеча, което е насочено към духовна мисия сред българомохамеданите в Родопите. Същата година е ръкоположен за свещеник и започва служението си в храма Светоуспение Богородично в Кърджали. Отец Сараев развива широка благотворителна и просветителска дейност. Създава духовен център, библиотека и училище по вероучения, организира обществена трапезария за нуждаещите се, участва в изграждането и възстановяването на множество храмове, подпомага обучението на бъдещи духовници. В резултат на неговата дейност хиляди хора приемат православието, а в Родопите се изграждат нови църковни общности. Той е автор на книги, сред които «Гласът на викащия в пустинята» и «Изходът» и оставя значимо документално наследство, което се съхранява в Държавния архив в Кърджали. С много любов отец Сараев се отнасяше към децата. Винаги в джобовете на расото си имаше бомбони за тях. Той разкри неделно училище по вероучения, в което се обучават десетки деца. Именно за децата говори в последното си интервю, което даде за радио Кърджали отец Боян Сараев.
1: Господ Исус Христос казва: пуснете децата да дохождат при мене и не им пречете, защото за такива като тях е Царството Божие. Всъщност как ние зареждаме децата при нашия Господ Исус Христос? Ами като ги водиме редовно в храма, като ги кръщаваме, като ги причестяваме, като ги учиме на вероучение. Господ Исус Христос изключително много обича децата, затова, защото когато влизаше Той в Йерусалим, за да пострада и за да претърпи кръстна смърт и да умре за нас и за нашето спасение, най-добре и искрено го посрещнаха тогава само децата с чисти сърца и с чисти души. Фарисеите, книжниците го посрещнаха с злоба, с омраза. Много хилядният народ в еуфория, с пресилен възторг посрещнали Господ Исуса Христа, очаквайки, че Той в Йерусалим ще се обяви за земен цар. Единствено само децата го придружаваха с чисти възгласи и възклицания, като казаха: Осана, сино Давидово. Ние трябва да водиме децата си в храма Господен, защото ги водиме при Господа Исуса Христа. Той, където богато ги благославя и щедро пълва сърцата и душите им с благодат небесна, която по-късно вече в живота им, в трудните моменти, ще им дава възможност да преодоляват всякакви изпитания и по същия начин фактически ще имат сили да продължат живота си по-нататък. И ние, ако не водиме децата си при Бога, то фактически ние ги водиме при дявола. Среден път няма. Среден път няма. Свети Йоан Златоуст казва: Бог ни обещава царство, пренебрегваме го. Дяволът ни подготвя гена огнена, слушаме го и му изпълняваме прищевките и внушенията. Така че ние трябва да внимаваме с нашите деца. Трябва да бъдем много бдителни за това как се отнасяме към тях, с какво отношение се обръщаме и се занимаваме с тях. Защото децата всъщност не са наши. Децата са на Бога. Бог само ги дава в нашите семейства, да му ги отгледаме, да му ги възпитаме, да ги подготвиме достойни чинове за царството Божие. Затова за всяка наша неправилна постъпка Бог ще ни търси сметка, за доброто ще ни награди, за общото отношение ще ни накаже и ще получим необходимото възмездие. Император Тит на времето имал една опитомена сърничка, която ходила близо до двореца на съседната гора и за да я предпази от зли ловци, той сложил на вратлето на сърничката една златна табела, на която пишело на императора съм. На гърдите на всяко православно детенце пише, има същата златна табелка и пише на Бога съм. Така че трябва да внимаваме, защото децата не са наш личен проблем, а божествен проблем и проблем за обществото. Ние трябва да подготвим тези деца както да бъдат достойни членове на Царството Божие, така и достойни членове на българското ни общество.
0: На 27 декември 2023 година отец Боян Сараев напуска този свят, но остава в паметта като човек, който не просто вярваше, а живееше с вярата си. В Кърджали той изгражда не просто храм, а духовен дом. Място на надежда, милосърдие и човечност. Храни гладните, учи децата, връща вярата на изгубените. С думи и дела, с постоянство и жертва, отец Сараев превръща своя живот в служение. История за силата на духа, история за вярата, история за един човек, който остави следа. Поклон пред делото и паметта на отец Боян Сараев.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега наш събеседник е Мехмед Мехмед, секретар на община Момчилград. Здравейте, господин Мехмед.
2: Здравейте на вас и на слушателите на БНР Кърджали.
1: А повода е, че тази вечер е една специална вечер, на

0: И това помага на всички тези желаещи да посетят местността, да го направят по най-удобния и лесен начин. А иначе община Момчилград налага временна забрана за движението и паркирането на моторни превозни средства в района. Това е от 13 часа на 5 май до следващата сутрин на 6 май с целта да бъдат избегнати всякакви инциденти и задръствания, като тук изключение правят автомобилите с специален режим на движение, но така от години насам не се е налагало тези автомобили да се придвижат в този период до Дамбъл, т.е. не сме имали инциденти, а иначе община Момчилград организира и два временни буферни паркинга. Те дават възможност на посетителите да паркират колите си. Първият е край село Летовник, а вторият е в подножието на върха. Допълнително и тази година сме осигурили за деца, както и за трудноподвижни хора, микробуси, които да ги извозват към Дамбъла.
1: Става дума за последните метри до Дамбъла.
0: Точно така. Това е участък от 1 км. Оттам нататък това е последният паркинг и оттам нататък идващите се придвижват пеша до местността.
1: Това е едно от специалните места, или поне хората така го възприемат, което събира и християни, и мюсюлмани, хора от различни религии, от различни народности, идват от чужбина. Има ли вярвания, предания, свързани с Дамбъла?
0: Вярвания има много и тази атмосфера, това чувство може да се усети най-силно точно на 5 срещу 6 май, когато и екипа на община Момчилград, ръководството на община Момчилград, винаги сме там и виждаме тази надежда в очите на хората, в всеки един, който е дошъл в Дамбъла да търси изцеление. Това са много хора, както казахте, независимо от вяра, независимо от етнос. Има хора от различни краища на страната. Прави впечатление, че особено от по-далечните области има все по-голям интерес, което показва, че това е една последна надежда за всички тези хора, които търсят изцеление в Дамбъла. Иначе това, което поверието гласи, е, че в нощта срещу 6 май водата, която извира от скалите на Дамбъла, добива лечебна сила и помага за различни болести, като заекване, парези, екземи и други.
1: През цялата нощ ли остават хората там?
0: Голяма част от хората след настъпването на 6 май, след 12 часа, когато децата биват потапени в водата, и друга част пълнят